0: bọlọwọ ba fọwọ e ko panti o ma ye wa lori na ni se dajọ be ni bi ba fọwọ e fa nkan bi sori ara won
1: ironu
0: o ma ra ye lati ni lowo ori ni jọ
1: to sele si e ti ko
0: se ki ma tan e ese nbe nbe ayo pe lejo ori lo da

se laye o ma ri se eyan melo lo sami adua yi e se gbogbo eni to waye lo fulfill destiny no on to wa se laye e ma ri se ma mi eyin ni mo n ba soro orere te wa se laye e ma ri se bi aye fe bi aye ko

0: bo pada lati ojo oja se ba se ndara po bo wa o tubo si pe ka wa kin ka bo sori eto ta pe ni o wa nbe lapa bi e mo ya bi amo bi
1: o pe kale ni mama
0: ni si ke o
1: o pe olo la mama so
0: se ka tori ipa fe se party ka ma soju se wa monu le gege bi obi o nsele daada o ke sere ki sawada o
1: keru o ma san iwo pa ton pa mi ya o
0: na sike olo fe soro olo kini nbe lenu re
2: o ti fe ma rope mi o ewo ni kan ma ya bi amo bi temi se mu fowo ju ni ojo na ni abi mu fe se jona mi o de so ke mi o san school fee to wa nle mu ni ti mu ba ti ri owo after party ti mu fe long weekend oja ti mu ba ti ta ma san won de ti ma le won se bo kan bere ni mo tun ti wa pe auntie won pe ka ma le ni school

baseball Barcelona ti o ba yo lo bi o ku si o ma pe si to awe o de baba bi o lo do re re to ba ni ano de bi se pe ko mo ronu ko la re ma kan lo do ni on kan to kari ko nbi tan tin se faji ma kari ko ki awon eyan ki won fon go kan

0: sunu owo re a wa nibe fun yin ni ola
1: gbogbo eyan lo le wa
0: gbogbo eyan lo le wa
1: eh to ba sha ti ju 18 years
0: be ni yan se pataki
1: kini kan mu dani
0: sha ti mu phone re dani
1: phone ni
0: be ni akoko si tu wa fun awon eyan lati kojo ninu idije kekere ton ti demu kan ran pe lo se
1: idije tun wa nbe
0: kekere fun awon to ba ti mu ba se se atawon
1: keke be se se kekere yen o da ko to bi gan ko
0: kika lu ko se gbon bayi kan wa foju won wo lo la
1: foju won ri lo la
0: be oju koro ni
1: o ya bawo bawo la se wole eni pe ofe ni bayi sin
0: be ni
1: bawo la se wole ki la ma tesi be ta ma fi wole abi akon ma de be akon ma ma wole
0: o da fun gbogbo ti to ba n gbon mi bayi nkan akoko te ni lati se lati toju aye re bayi bayi mu phone re ki o te ib ni ateranse ki o send e si 0908 333 2463 ma pe le kan si gbe ero ibanisoro re ki o te ib ni ateranse si odo esan odo ejo eta eta eta eji erin efa eta pelu eleyi o di dandan ola oju koju ipade wa bi oyin
1: ni e o da ka to ma lo je kin bere lo wa lagba christopher nje ise yi ti ma ti e wa mo bi we mi bayin si mo nsise osu mo nsise kan abi keje nje wa fe ti ise ti mo nse lowo lowo
2: iro iro ko ko si kokan to ni se
1: ko di lowo
2: be ni a ma so wi pe market opens 24 hours in a day and 5 days in a week. So o tun mo si pe eni to ba nsise gan lati bebe abi ago mesan laaro titi di ago marun to ba ma fi dele to ma ni amu fe simi die akoko si tu wa bo ti le je 20 minutes leni yen ni bo ti le je 30 minutes
1: a fi sise
2: lati fi trade pe a je ki n ti le wo nkan to n sele je ki wo nkan ti mo le ra je ki wo nkan ti mo le ta ko di dodo kiyan wa ninu so pe mo fe bere si ni trade lati aro dale ele to je oja ti gbogbo wa n lo gan a lo lojojumo ba ta ba ni lo nkan la ma n
1: lo
2: exactly so bo se ri gangan niyan awon mi de wa to ye ko mo fi n se side hustle in fact awon mi wa to ye pe won sise
1: so ti so di main hustle
2: nigba ti mo jade nle daadaa won o da be n pe ti ma tele ma ri die die to ye pe ise ti mo n se gan o fun mi mo le ma ri die die won wa lo won lo gbogbo imo to ye kan mo won lo ko ton ma ti ko ton ti ni imo yen wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ni máa ṣe
1: ẹ̀kọ́ yẹn lẹ́yìn fẹ́ fún wa lọ́la ní ọjọ́ saturday lọ́la yìí ní ago mọ́kànlá name of 21 event center ọ̀dà orúkọ yín ká tó máa lọ orúkọ yín àti iléeṣẹ́ tẹ ṣojú ká tó máa lọ pápápá àkókò wa ti lọ.
0: Ọ̀dà Yemi Olaleye is my name. I'm a market analyst at FX Pro. A ó sì máa ríra lọ́la ẹ ṣe gan ni.
2: Christopher Olabanji, account manager, FX Pro.
1: Account manager. Gbogbo ẹ ló yẹ yín tán. Olúwa Ṣọlá rẹ̀ olórúkọ tí mi ẹ jẹ́ ká pàdé lọ́la name of 21 ní 11 o'clock. Ọ̀fẹ́ ni ẹ̀wọ̀n ni amówó kankan wá ọ̀fẹ́ ni ẹ jẹ́ ká wá kẹ́kọ̀ọ́ ká tiẹ̀ mọ̀. Àzìn téèyàn bá ní ọ̀nà oríṣiríṣi tó fi ń wọlé aṣọ́burú jù ni àkọ́bùrú lọ́fẹ̀ẹ́ tún wá ni. Ẹ wo títí ìgbà míì tèmi ò tún máa tẹ́tí máa pàdé mi lórí ìkànnì yìí. Olúwa Ṣọlá rẹ̀ lórúkọ mi lẹ́ẹ̀kan sí. Ó dàbọ̀.
3: La Gelu FM, Jagaba Agogo Radio.